Nonsia Abo Ahaye Adum 106.3 and Shah 104.5 and na Asempa 94.7 and na ye damemne daso ya mana so ya kwamia and na ya wuda happy so day na super weekend news niatina se wenin ye de sasye anopa ya na ye no bad ye nasa ne penny na dum wa we swama de patin ye teche madabo jemo je de fusane dia na no pebe kame home na ye nina ya kase asida asida ya di mwache di ampo ni dini se me badroso ya di mwako tine me di obe kwa kopie mwa hafo mantem ni mu winim se national health insurance empenye fortune se e nipa bifa kwati kwa so jijin krofosika inti ama wamo a wosu woshe na eja nedudu wano ekwasro no ama sinto eba mupa ubati ya huwa mani bo na fensu ya diwa kwa atomic eye kwa benya eja kesi ya wohonu maa yenyi na yati diyesie suwa mwuko si eja fufro eja difuwa suwa mwonti ya siye na yesi penyo nune shu eja wote yese diwa mwuko si nukreni ye nyadi ya bebu wa bebye ye yu mako nyadi ya bebu wa kura enosu huwa mani bo anopeyi medesumwo ya beko awina batu mpesu ya naso, wusha 2024 batu ya kwa suwa nwa, chese ohani miensa 103, eni majina NDC, eti MPP eye emrasimeja, akansi ye ni mu wamosu buwada, wamube biye mankasa, ubati huwa manye na diye dibe wye naso, eye fufu

kasa. Unya be me why ade fa ye, uya na na adwana afia so de ope kasa. Ye bo bo nkomo bia wie ye, de bia fe. Mami be frɛ me a, me hwɛ nkɔrɛ ne mada nkɔda no ada. De bia wo mada. Ma hyɛ da so akɔ ye ntade amom OPD 1, OPD 2. Afe mani agye. Ah bi ye hwɛ ade no afe de bia nkɔda na da. De bia me ne be kasa bia nkɔda na da. Ey, edi asem ye. Say unim. Bekombe hwe mu a broni no chese black american on person in beja because ma die bi e de am pass ma die nso die ja wanna say ade enche here kana fo asum yo mu de o yezo mu die minya kraka afei die Alaji, ya kwani ya kwa ya. Sa ya silicon. Ena wako pen wadi ya chese washat OPD 1, OPD 2. YM 419. Tani romance kam reti o. Oh yes. Bebe te Ghana. Ba ma nyem no ha me de ne kwa America onko wo no a me nim adwene ba ma me nitin mo yes ade no into ko engineering department ya frame silicon baby silicon father

bride in the buyer, Michiano, Yankopo Adom, and the Papa no way in the Juma Kama Kama. Will be shall large me beer Juma na say, a Juma ni be beer Juma na Shasi and a Kama Kama, a Riena Juma na Bassa. Kama Kama Fatu yim, Bakacha will say, a dear beer we are piano. Obi beti ma kwantia wo na no pebi no kaso beti mi diskabi abeto de wo store ho na wa kwantia wo na wo sika ni nyina atwe ni sem framana ehye kwa kwa fatu ye oyem obi tie mi na no posi alaji me dana me besore na ye dia mami me sisi siateka me to ase twi mi sa manom nura wo mpane entumi nyede enko obi su tie mi na no posi alaji me ko private time oja nko a me sisi ya me ya aya na me honam timi twetwe mi sa maka chose koko beti mi ha wa hwe ya obeka so obi ato wadro na kwa kwa dura yeye nso ya mamre ni amane e die ntino obi sia laji na moje etume me kwa private moja nko a obi nya koko wo UK yeso wanya cancer sana doctors ne ka chire no me ye program wa Adom TV no frame wo sia laji yeso manya cancer na me ka chire se enye cancer e ye koko na hawo Mr. Timani nro and then alhamdulillah enu na me de man no papa no se okwo hospital ya ka chire se dro be no no moye tie yeso wanya cancer enye cancer aye koko koko ani hu how bebre koko a frame ni pa bebre ni kokwa kumnipa bebre mema kokwa manipa bebre asisiyare okobonkum na nsisi na chiahwe nifa okonifa na chiahwe bonkum alaji se kokko betimi ahaw kokwa je obitiyare agya ne severe headache bi so wanom painkiller want to be na wanom so se alaji mitifa adwa me sa mahye machine mu labs bia ne ho amenye bi etubi nko mi okokko nro eyen haban enobra eno cinema ka cho se nro ne ye the numbers na ye nro no eyen makmako 7 ena maka bom Inshallah, kwa kuna diyeja wa constipation, obi didi no mtebia wanya yemtim, diyama uko

0: tia ya sana mbaka si uo nyashu imiura uri jaya kwa kwa chia kura de brane so odia kova so
1: ofa ke asuma wake oba oba bi bube fu papa apa because ebi anani kun abe ya sana suno ebi anani yiru su asuma we oba beti miya beba beti miya yo no nye nudi oba de onti minkasa awo
0: aha winti
1: miya wati ya se ba nudi ya beti miya ibi bifu fro
0: ebi ti miya ibi bifu fro ba bema nana mani ne mani se elfu tunu but osuwa ye ye no susuno efai ama isi wako chia kura naba ama the wife susuni ya kura neti kama se a mistake na kwa bai.

0: dear ma Christo no.
1: Yeah.
0: And sana yebe titititi wa omudi. Mm-hmm. Satan ankro fubi afrodi ya da da da da. Oma afrodi ya diye treni na haka.
1: Edi mu treni na haka.
0: Prophet bepewa unye.
1: Where your ace, Onye.
0: Yamish,
1: Udi Adam 106.3 FM, or Dwahoma Suna, Wasugusua Wutie,